moy gënal dig lu warati moy gënal itam dig lu lu baax lu lay wax motax mu ni wasalat anfusukum taftahu inda sima'i qina wa aqwa lil jahirin wa tamutu inda sima'i alhaq wal kitab al mubin واتبعتم الهوى وخطوات الشيطان اللعين